عايز ده جان بشتي ده جان نيرو جرني خيستان هفاسر انقان قول هفاش ابني ارتخ اشخاص